Verwandlung a Franz Kafka. Da Gregor Samsa en morgen vagnede, efter udrøgende drømme, fandt han sig i senten førvaren til et købstedrøb kryb. Han lapper sin pansergardige hat ryg, og han har loftet for hævet lidt. Så han vind hævet et brun buk, indet i stive bydelæg. Parvis top sengetøbet, der var ligge, ved at ligge net held. Hvad ved, ved helt blive liggende. Hans mangel i sammenlængde med hans omfang i øvrigt unge kling, tynde ben femrende jæspelot for hans øvne. Hvad er det sket med mig? Tekste han. Det var en drøm. Han være i rigtig blot i lidt for lille menneske være la fredeglingen af de her fire vægge. Han kendte var godt. Overbordet, parvøkket, eller spredt en oppakket prøvekolloksen af kældestoffer. Samtidig var handrejsende. Han et billede, han nå kunnøge, fat kæbet ud

ausgerüstet Tierskräfte, um am Park ihren Herrn folgen räumen. Das vorstelle eine Dame, sehr so red und auch nett, mit Pelzhaut und Felsbohr und Lochtöre, ein Tum Felsmuffe zum helle Händese unterarm haben, wo ohne und in Kunde und es gut. Gregor wendet sah sieht, blickt mod Windwert, ob der triste Wehr mal höret rein drauf, slah mod Windeskurs. John ham er ein Landskop, wat er jetzt hielt, et nu er glob. All diese Taglichkeiten täte han, men den Kunnes weg ide, lag sie göre, vor han war vater, ach so, paten, jöre sieht, in sin nüve vor til stående kunne gav min, ikke anbringer sig i den stille stille. Hvor hafting han en grænstige sig ompasset, jøre sit, så vippede han hele tiden tilbage i rymstilling. Han forsøgt det nok unrede gang. Lykke og rene, for at leve fri, for at se sine spredien bæng. Og han holdt først op, da han i sin ene side begnydede at føle et let unbestemte smert, som han årig for herre følt. Ah gut, tjekken han, hvor jo dæk, hvilket et anstrengende leve je. Dag u dag u aparese, det sind ved regel før, han kommer ud for som respøntet, er med større end dem. Haha, hjem i vor fordrænkning, og desuden er jeg begyldeten med alle des plage og ræsende bekymringe for Arnor Tonge, de uregelmæssig darlinge Mathilde, en standig vekslende, aldrig vægt varen ombang med menneske, som aldrig kan blive hjertelig, get frant have det. Han følte et let kløn op et par marven. Par ryggen skubbede han sig langsomt nærmere hen mod sengestoppen for bedre at kunne løft sit høvet og fandet stedet, hvor det klødde. Det var opsætte med små mide prikker, som han ikke forstod og bemæt med af sin bilde ræv, røre for stedet, men han trak det straks tilbage, for ved berøgning voldte han i kølge. Han glæd af det tilbage i sin stille stilling. Det gør han helt tosset, as der sig tillæg op, tænkte han. Et menneske må have sin søn. Der andre rejsende, der lever som hans kinde, har jeg for at skæmme i løbet for formiddagen, vendte tilbage til hotellet og et ordre. Jeg har fat til det her for mit morgenmåltid. Det skulle jeg bare prøve, par mor sin chef. Jeg vil blive frydet på stedet. Hvem ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Hvis det ikke far for min fødre skyld, hvad? Jeg får længst at sagt op, jeg får ageret indtil det mor chef og haven sagt hen. Han glæd alle tilbage i sin tigre stilling. Det gør en hel torset og stanset tiglet og tænket han, at menneskene må have en sin forne. Det er andre rejsende, der lever om Harvels hjælpe. Nå, jeg går ikke selv. I løbet fra midtbækken vandt tilbage til hotellet for at
overføre ordre. Jeg har fat, siger disse herre ført med morgenmad til din. Det skulle jeg bare prøve par mor sin chef. Jeg vil blive fyret par sted. Jeg ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Vil det ikke far for min fordres skyld? Har det jeg for længst sagt op. Jeg forget indtil min chef og haft sammen med for optrige mening, han ville være fordret net fra sin plat ved pulten. Det er også underligt mig at sige det par ved pulten, og derover fra at tage ned til en ansatte, som til et par grunde af chefen til mig har fandt til ham, har. Jeg har en kunne ikke fuldstændig opsat have, når jeg en engang har sparet penge op til at afblive min første vende.

0: Forvandling af Franz Kafka.
1: Og han var så over på versen, som tækket af kommoden, for herre bevares, tækte han. Klokken for hos en søv, og viskeren gik rådliden videre klokken for til net, og har det nemlig sig aldrig at en kvarte i skole og røven ikke har forlægget. Fra sin kone i Mihane, se at var ganske rigtig, at stillet det papir. Sikkert at det Oscar ringet, jo men var det muligt, ganske roligt at så fra det skim. Som kunne fra møbleren til at ryste.
2: Da han i største har tænket over at dette uden at kunne besluget sig til at fortsat tænken. Med køre fra liggende kvarter i søv, han kørte det fortik på døren ved fordringen af hans sig. Gregor har sig en stem, det var hans måde. Klokken er kvarter i søv, skulle du ikke med toget? Den blev stemme. Gregor blev forskrællet. Den har hørt hendes dæmpet var. Det var ganske umiddelskende hans egen i din røst.
3: Überlassen wir.

stadig samme. Den var ganske ordentlig skænding hans egen tidligere røst, men der har blandt sig en bedrøling kun i den. Den ligge som kommer ned fra og ligger det i det første objekt. For samme øvrigt, efter klanken af en af en sadden, var at man en næste og man har forrettet. Gregor har mere smart udført, og er det, under disse ønskede har man nøjes, har man at sige. Jo, jo, tak, mor. Jeg skal, mor, stå op. På grund af tørnene var man her ikke udenfor kunnet mærke forandring i Gregors stemme. På morgen slår sig til Starhasen den ærkling og skålvæld væk. Men gennem den lille samtale fra det andre familiehjemlæge blev og med kun sabbar. Og Gregor mod forstønding stadig var hjem, og nu blankede fan allerede på den andre dør. Svagt men med knyttet hånd. Gregor, Gregor, rabben han. Hvad er det i vej? Og efter en lille pause formåede han ikke nu i gang med dyb stemme. Gregor, Gregor! Men ved det måde, der klagede han så økse sig. Gregor, føler du dig ikke raske? Er det noget, du til at have? Tilbage siger Gregor. Jeg er allerede færdig. Og han gjorde sig umfald efter omhøgling, udstak, og har været et skulle lange pause mellem det enkelte og, at hans stemme ikke skulle lyde partforsen. Faderen, hvad er også tilbage til sin mokmorten med søn hinsket. Gregor luk op, jeg bedre dig så mindeligt. Men Gregor, tænket emme dig over ikke par og lukket, og han glæder sig over at have bibehørt den 40. regel. Han har let jer per essene, så han og et hægen lægget halvdåren om natten. Det var ganske lige til at kapet tæf af. Han behøvede bare at puste sig lidt op, og det faldt net af sig selv. Men derefter blev det vanskeligt, eske førding han har se umiddelbredt. Man har med brugge arme og hænder for at rejse sig op, men i sættet forhardet han kun de mange små blænd, som ubrudtsvig af var de mest de værgeren, beførte og homsam desuden ikke forherre over. Ville han han bjørn af det af daffen, så var det straks det, der straks sig. Og lykkedes det, det ham ending med dette en ben, og for den det van hele. Så arbejde, det er imens løsluppen i den højeste smertefuld ophidse, bare ikke og håben sig inden af sig, sagde Gregor til sin selv.

først ville man prøve parret rom. Ud af sengen med den netteste del af sin krop. Men den netteste del, som han for øvrigt at nu ikke havde set, og som han heller ikke kunne, gør det sikkert så rigtig en forskel i rom. Hvis det sikkert var det vanskeligt at bevæge, det gik så langsomt, og da han endelig nødvendigt, hældte ud sig selv. Med al sin kraft, uden tanken hensyn til noget, skubbingen sin halvfremsen, hafte for en hafte, det er galt retning, slog frødetomt ind og baksende sengestorm. Og den brændte med smerte, han følte det lavede ham så om, at netop det netteste, det har hans krop, det økkede maske fra den med sefermetom. Derfor forsøgte han så forsen af for overgården. Uforsøgt eller op, fandt det forsikken, men hoffende måtte sænke kanten. Det lykkedes det også slet, og trok den bredde og tyngde fulgte, hele gruppen masse omsidde langsomt hans det gennem.

Nu var han net savvy. Og han næppe med at kunne holde min ægte ven, når han vippede stikkerne. Og meget snart mætte han nu for alt for bestemt sig. For klokken manglede 5 minutter i færre det kvarte oksyf. Det ringte par andre døren. Det er nogen fra Fortning, sagde han til sig. Selv i støtten nøsen, men Hans må spørge Brands dansede dag så livrige. Et øjeblik var alt helt stille. Det aner ikke, sagde Gregor til sig selv. Grebet af efter, og sig selv op. Men så gik naturligt til stjernerstjæppen, med for sket ud til døren og afnette den som sætning. Gregor behøvede bare at have den besøgende første hissen, og han ved at fordre hjem, der var, sagde prokuristen. Hvorfor var netop Gregor dømt til at tjene hos 5? Hvor man straks ved den mindste følelse omfattede den større mystik. Var det den ansatte alle til høbe og kædring fra som det blandt og ikke et eneste trofost? Henvige mennesket som, hvis kan hugge, afnet bare at der er morgentimring i førtning, til stedet ville være blevet tosset af hemsvigt kaffar, og simpelthen den ikke ville være i stod i tid forlade sin seng? Hvor det ville ikke nok at lade et løsning forspørgende. Med disse forspørgende og forholdet var nødvendigt, måtte prokuristen, der var selv komme, og var det nødvendigste dermed at demonstrere over for hele den udskilde familie, at undersøgningen af denne mistækkeling, sagde hun kunne overlades til prokuristen forstand, og et hørt grand som følgende i overvisen, Gregor blev hensat i hvert disse øvrigelser, en som følge af en virkelig beslutning, vang han sænktig med all kraften uafsænktig. Det gav et helm smag. Men et engling var for det ikke, blot med fedt midnet, morgen et tøbet, hans ryg så også med elastik, en han had tænkt. Aften grund lykke det en ikke alt for at sætte dum klon. Kun hovedet had han ikke holdt, forsigtig nok og har bedre søgt det, han drægge. Det og irritationer og smerte måtte gufte.